0: この放送は NHK ワールド国際放送。
1: اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می‌شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 10 مهر ماه 2 اکتبر جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 29 سپتامبر تا 1 اکتبر در وبسایت ما منتشر شده. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 29 سپتامبر، مناطق وسیعی از شمال تا غرب ژاپن روزهای بارانی را می‌گذرانند. مرکز توکیو 34 روز متوالی بارندگی را تجربه کرده است که طولانی ترین دوره بارندگی ثبت شده در تاریخ است. سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرد که به دلیل یک جبهه باران پاییزی ثابت، باران در مناطقی از هوکایدو تا کیوشو در حال باریدن است. هوای مرطوب عمدتاً در امتداد ساحل شرقی اقیانوس آرام ژاپن ادامه دارد. در مرکز توکیو روز سه‌شنبه برای 34 مین روز متوالی باران بارید و از رکورد قبلی ثبت شده در سال 2019 فراتر رفت. میزان بارندگی در ماه گذشته در برخی از مناطق جنوبی کانتو و سایر مناطق حدود 3 برابر میانگین بوده است. ساعت تابش آفتاب نیز کوتاه‌تر از حد معمول بوده است. مقامات هواشناسی از کشاورزان می‌خواهند مراقبت ویژه‌ای از محصولات خود به عمل آورند. ژاپن تصمیم گرفته است بخشی از تحریم‌های خود علیه سوریه را لغو کند تا از تلاش‌های این کشور برای دستیابی به ثبات و توسعه پس از یک دوره طولانی حکومت استبدادی حمایت کند. دولت ژاپن این سیاست را در جلسه کابینه در روز سه‌شنبه تصویب کرد. از 59 فرد و 31 نهادی که مشمول تحریم‌های مانند مسدود کردن دارایی‌ها هستند، 16 نهاد از فهرست تحریم‌ها حذف خواهند شد. این نهادها شامل مؤسسات مالی و شرکت‌های نفتی می‌شوند. کیهارا مینورو دبیر اول کابینه به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود بسیاری از نهادهایی که از فهرست تحریم‌ها حذف می‌شوند در بازسازی سوریه نقش داشته باشند. او گفت که ثبات و توسعه در سوریه ارتباط مستقیمی با ثبات در سراسر خاورمیانه دارد و افزود که ژاپن قصد دارد از این کشور حمایت کند.
1: چهارشنبه 30 سپتامبر، سران کشورهای ژاپن و مغولستان در مورد حمایت از توسعه فرودگاه بین‌المللی چنگیزخان در نزدیک پایتخت مغولستان و همکاری در زمینه انرژی توافق کردند. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن روز سه‌شنبه در دفتر نخست وزیری در توکیو با نیام اوسور اوچرال همتای مغول خود دیدار کرد. در آغاز این ملاقات تاکایچی گفت ژاپن به عنوان یک ملت صلح‌دوست و همچنین مهمترین همسایه سوم مغولستان به حمایت از آزادی تصمیم‌گیری مغولستان و تاب‌آوری آن تحت چشم‌انداز بروز شده ایندو پاسیفیک آزاد و باز ادامه خواهد داد. آنها توافق کردند ژاپن از طریق ارائه وام ینی برای توسعه فرودگاه بین‌المللی در نزدیکی اورانباتور کمک کند. آنها همچنین موافقت کردند با توجه به وابستگی مغولستان به روسیه برای محصولات نفتی، دو کشور به طور فعال در زمینه ذخایر نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر با یکدیگر همکاری کنند. بیمارستانی در ژاپن اولین عمل جراحی قلب با استفاده از ورقه‌های سلولی عضله قلب مشتق شده از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی را پس از تایید روش درمان توسط دولت در ماه مارس انجام داد. انچکه مطلع شده است این عمل روز سه‌شنبه در بیمارستان اوساکا کیساتسو در شهر اوساکا انجام شده است. استفاده از ورقه سلولی ماهیچه قلب ریهارد پس از تایید دولت در ماه سپتامبر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفت. ورقه سلولی حدود ساعت 8:30 بامداد در محفظه با دمای کنترل شده برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شدند و به بیماری حدود 50 ساله که نارسایی شدید قلبی داشت پیوند زده شدند. این عمل جراحی حدود 1 ساعت طول کشید و گفته می شود حال عموم بیمار مساعد است. شرکتی که این ورقه ها را تولید کرده است قصد دارد تا سال 2033 آنها را به 75 بیمار در حدود 20 مرکز پزشکی در سراسر کشور پیوند بزند. دانشگاه توکیو خانم فوجیکاکی یوکو را به عنوان رئیس بعدی خود انتخاب کرده است. او اولین زنی است که در طول نزدیک به 150 سال از تأسیس این دانشگاه سکان ریاست را در دست می‌گیرد. فوجیکاکی 64 سال اهل توکیو است و از دانشکده هنر و علوم دانشگاه توکیو فارغ التحصیل شده است. او به عنوان معاون رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی هنر و علوم خدمت کرده است و در مطالعات علم و فناوری و همچنین علم سنجی تخصص دارد. این دانشگاه طی جلسه فوجیکاکی را از بین سه نامزد نهایی انتخاب کرد. او جانشین فوجی تروئو رئیس کنونی خواهد شد که دوره ریاستش در ماه مارس سال آینده به پایان می‌رسد. این اولین بار است که از زمان تأسیس دانشگاه در سال 1877 یک زن به عنوان رئیس آن انتخاب می شود. پنجشنبه 1 اکتبر. دولت ایران می گوید پاسخ آمریکا به پیشنهادش برای بازگشایی تنگ هرمز را دریافت کرد. از چشم‌انداز مذاکرات همچنان نامشخص است زیرا دو طرف هنوز بر سر شرایط اختلاف نظر دارند. طرف ایرانی طرح 7

0: دعوت از خارجی ها برای کار در زمینه هایی که با کمبود شدید نیروی کار مواجه است با چالشی روبرو شده است. مدارس و سایر مؤسسات ممکن است به دلیل کمبود معلمان ژاپنی در برآورده کردن الزامات زبان در برنامه جدید با مشکل مواجه شوند. انتظار می رود از آوریل سال آینده تا 420 هزار تبع خارجی طی 2 سال پذیرفته شوند. این طرح شامل کسانی می شود که تسلط به زبان ژاپنی یا شرایط تحصیل را داشته باشند و در زمینه های ساخت و ساز، پرستاری، کشاورزی و سایر زمینه ها مشغول به کار شوند. برنامه جدید اشتغال برای توسعه مهارت جایگزین برنامه آموزش کارآموزان فنی خواهد شد که بیش از 30 سال اجرا شده است. متقاضیانی که در آموزش های مهارت زبانی قبول نشوند ملزم به گذراندن 100 ساعت یا بیشتر کلاس زبان قبل از شروع کار و 100 ساعت یا بیشتر در طول برنامه 3 ساله با هزینه کارفرمای خود خواهند بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که خروج نیروهای مستقر در عراق که برای مقابله با شبه نظامیان داعش در این کشور حضور داشتند به پایان رسیده است. سنتکام روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد حدود 1500 نیروی آمریکایی در پایگاه هوایی اربیل در شمال عراق مستقر بودند. دریا سالار براد کوبر یکی از فرماندهان سنتکام گفت داعش دیگر تهدیدی سیستماتیک برای امنیت ملی عراق محسوب نمی شود. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan.
1: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
2: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
1: امروز در درس 31 یاد میگیریم از کسی دعوت کنیم که کاری رو به همراه هم دیگه انجام بدیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد دنیای نینجاها صحبت میکنیم.
2: میا و کایتو در خانه هاروسان مشغول صحبت هستند که مایک سرزده به اونجا میاد. مایک اهل آمریکاست و عاشق فرهنگ ژاپنه. مایک و کایتو قراره به موزه نینجا برن و مایک اومده که در این مورد با کایتو صحبت کنه.
1: بیایید گفته شنود این درس رو بشنوید.
3: کندو نو دویوبی کایتو تو نینجا هاکوبوتسوکان نی ایکیماس.
1: マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ、2人で行こう。حالا جمله به جمله جلو میریم.
2: مایک به تام و میا میگه:
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: این شنبه با کایتو به موزه نینجا میرم.
2: میا میگه:
1: مایک سان شما واقعا نینجا دوست دارید نه؟
2: مایک تام و میا رو هم دعوت میکنه که با اونها بیان.
3: های مینا ده ایشو نی ایکیماسن کا؟
1: بله میایید همگی با هم بریم؟
2: میا با تاسف میگه
4: دویوبی وا چوتو.
1: آخ من شنبه نمیتونم.
2: تام هم میگه
4: واتاشی مو جوگیو گا آریماس.
1: من هم شنبه کلاس دارم.
2: کایتو میگه
5: زانه.
1: چقدر بد.
5: جا افتاری دی کو؟
1: خب پس 2 نفری بریم.
2: موزه‌ای که مایک و کایتو میخوان برن در استان میه قرار داره. ایگاوئنو به شهر نینجاها معروفه. در این موزه میشه از خانه نینجاها بازدید کرد و شوی نینجاها رو هم تماشا کرد.
1: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
3: کندو نو دویوبی کایتو تو نینجا هاکوبوتسوکان نی ایکیماس.
4: مایک سان وا هونتو نی نینجا گا سوکی دسو نه.
1: はい。みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ、2人で行こう。 عبارت کلیدی امروز هست: میاید با هم بریم؟
3: 一緒に行きませんか?
1: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید دوستانتون رو به انجام کاری دعوت کنید. بریم سراغ واژه ها.

0: 一緒に
1: یعنی با هم
0: 行きません
1: حالت منفی مؤدبانه ی فعل
0: 行く
1: به معنی رفتنه با اضافه کردن کا به انتهای این جمله و تلفظ اون با آهنگ بالا رونده میتونیم از کسی دعوت کنیم نکته امروز مربوط میشه به
0: ایشو نی ایکیماسن کا
1: برای دعوت از کسی از انتهای فرم ماس فعل ماس رو حذف میکنیم به جاش
0: ماسن
1: قرار میدیم و اون رو با آهنگ بالا رونده تلفظ میکنیم
2: گوش بدید و تکرار کنید
0: ایکیماسن کا ایشو نی ایکیماسن کا
1: یک مکالمه در همین مورد گوش بدیم.
3: کنبان، ایشونی گوهان او تابنی ایکیماسن کا؟
4: ای دس نه. ایکیماشو.
1: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
3: کنبان، ایشونی گوهان او تابنی ایکیماسن کا؟
2: امشب میایید با هم بریم شام بخوریم؟
0: کنبان
1: یعنی امشب.
0: ایشونی
1: یعنی با هم.
0: گوهان
1: یعنی غذا.
0: گوهان او تابنی ایکو.
1: یعنی برای خوردن غذا بیرون رفتن. فعل
0: ایکو
1: به معنی رفتن به
0: ایکیماسن کا
1: تبدیل شده تا عبارت دعوت ساخته بشه.
4: ای دس نه. ایکیماشو.
2: خوبه بریم.
0: ای دس نه.
1: رو زمانی استفاده میکنیم که میخوایم با نظر طرف مقابل موافقت کنیم.
0: ایکیماشو.
1: در واقع همون فعل
0: ایکو
1: هست که به فرم ماشو تبدیل شده. در این مکالمه از این عبارت برای قبول دعوت استفاده شده.
2: در درس 22 یاد گرفتیم که ماشو برای دعوت کردن به کار میره. مثلا وقتی میخوایم بگیم بیایید عکس بگیریم میگیم شاشینو توریماشو. فرق بین ماسنکا و ماشو چیه؟
1: ماشو حس ترغیب طرف مقابل به قبول دعوت رو داره. اما ماسنکا یک عبارت مؤدبانه است که حالت سوالی داره و زمانی استفاده میشه که میخوایم از طرف مقابل بپرسیم آیا فرصت داره و میتونه دعوت ما رو بپذیره یا نه؟
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
0: گوهان او تابنی ایکیماسن کا؟ ایشو نی گوهان او تابنی ایکیماسن کا؟ کونبان ایشو نی گوهان او تابنی ایکیماسن کا؟
2: تونستید بگید؟
1: تمرین کنیم. اگر بخواید به دوستانتون بگید که بیاید همگی با هم کباب درست کنیم چی میگید؟ همگی با هم میشه؟
0: مینناده.
1: و کباب درست کردن میشه؟
0: باربیکیو و سرو. باربیکیو و سرو.
1: فرم ماس فعل
0: سرو
1: میشه؟
0: شیماس.
1: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
5: مینناده باربیکیو و شیماسن کا؟ みんなでバーベキューをしませんか？
2: トゥネシッベギ
1: ッ。رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز جمله‌ایه که میا وقتی می‌خواست دعوت مایک رو رد کنه به کار برد.
6: دویوبی وا چوتو.
1: واژه
0: چوتو
1: در اصل یعنی کمی. با کشیدن هجای پایانی و ضعیف تلفظ کردن انتهای واژه به صورت
0: چوتو
1: میتونیم به مخاطب نشون بدیم که میخوایم حرفی رو بزنیم که مایل به گفتنش نیستیم. این عبارت معمولاً برای رد کردن پیشنهاد یا دعوت به کار میره. در واقع با گفتن
0: دویوبی و چوتو
1: به طور غیر مستقیم میگیم که شنبه نمیتونیم بیایم.
2: این عبارت رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
7: دویوبی و چوتو
8: دویوبی و چوتو
9: دویوبی و چوتو
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
0: 土曜日はちょっと。
1: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به جمله دقت کنید که وقتی مایک میخواد بقیه رو دعوت کنه به کار میبره.
10: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
11: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
10: はい。みんなで一緒に行きませんか？
11: あ。土曜日はちょっと私も授業があります
12: 残念じゃあ2人で行こう
13: Mike と一緒にポップカルチャー
2: رسیدیم به بخش مایک و فرهنگ مردم ژاپن موضوع امروز در مورد نینجاست.
1: شما میدونید که کار نینجاها چی بوده؟
2: نه راستش، مگر اصلا شغل خاصی هم داشتن؟
1: بله، در واقع کار اصلی نینجاها جمع‌آوری اطلاعات در مورد دشمنان و توطئه علیه اونها بوده. تاریخ نینجاها در حاله ای از رمز و راز فرو رفته، اما میدونیم که اونها در قرن‌های 15 و 16 میلادی در دوره جنگ‌های داخلی در ژاپن فعالیت می‌کردن. نینجاهای ایگاریو در استان میه و نینجاهای کوگاریو در استان شیگا از همه معروف‌ترن.
2: لباس نینجاها به شکلی که صورتشون رو می‌پوشونه، درسته؟
1: بله، البته نینجاها برای ورود به قلمرو دشمن اغلب خودشون رو به شکل تاجران، راهبان یا هنرمندان در حال سفر درمی‌آوردن.
2: آیا نینجاها واقعا ترفندهای خاصی هم داشتن؟
1: ترفندهایی که در مانگاها و فیلمها میبینیم اغلب واقعی نیستن. البته نینجاها ترفندهایی داشتن، مثل پرتاب شوریکن یا یک صدای سرد به شکل ستاره که خیلی معروفه. اونها خیلی آروم و بی سر و صدا راه میرفتن تا کسی متوجه حضورشون نشه و با منفجر کردن بمب‌های دودزا ناپدید میشدن. اونها با علوم دارویی و هواشناسی هم آشنا بودن و گاهی در مأموریت‌هاشون از اصول روانشناسی هم استفاده می‌کردن. سپهسالاران اونها رو افرادی ماهر تلقی می‌کردن و ارزش فراوانی براشون قائل بودن. اما از بسیاری از فعالیت‌های اونها اطلاعی در دست نیست و همین رازآمیز بودن اونها هم باعث محبوبیتشون شده.
2: من هم دلم می‌خواد در مورد نینجاها بیشتر بدونم.
1: پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
2: در قسمت بعد مایک و کایتو به موزه نینجا میرن. امیدواریم در قسمت بعد هم با ما همراه باشید.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオに
1: اینجا توکیو است. با صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می‌شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوس و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 10 مهر ماه 2 اکتبر جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 29 سپتامبر تا 1 اکتبر در وبسایت ما منتشر شده. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 29 سپتامبر، مناطق وسیع از شمال تا غرب ژاپن روزهای بارانی را می‌گذرانند. مرکز توکیو 34 روز متوالی بارندگی را تجربه کرده است که طولانی ترین دوره بارندگی ثبت شده در تاریخ است. سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرد که به دلیل یک جبهه باران پاییزی ثابت، باران در مناطقی از هوکایدو تا کیوشو در حال باریدن است. هوای مرطوب عمدتاً در امتداد ساحل شرقی اقیانوس آرام ژاپن ادامه دارد. در مرکز توکیو روز سه‌شنبه برای 34 مین روز متوالی باران بارید و از رکورد قبلی ثبت شده در سال 2019 فراتر رفت. میزان بارندگی در ماه گذشته در برخی از مناطق جنوبی کانتو و سایر مناطق حدود 3 برابر میانگین بوده است. ساعت تابش آفتاب نیز کوتاه‌تر از حد معمول بوده است. مقامات هواشناسی از کشاورزان می‌خواهند مراقبت ویژه‌ای از محصولات خود به عمل آورند. ژاپن تصمیم گرفته است بخشی از تحریم‌های خود علیه سوریه را لغو کند تا از تلاش‌های این کشور برای دستیابی به ثبات و توسعه پس از یک دوره طولانی حکومت استبدادی حمایت کند. دولت ژاپن این سیاست را در جلسه کابینه در روز سه‌شنبه تصویب کرد. از 59 فرد و 31 نهادی که مشمول تحریم‌های مانند مسدود کردن دارایی‌ها هستند، 16 نهاد از فهرست تحریم‌ها حذف خواهند شد. این نهادها شامل مؤسسات مالی و شرکت‌های نفتی می‌شوند. کیهارا مینورو دبیر اول کابینه به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود بسیاری از نهادهایی که از فهرست تحریم‌ها حذف می‌شوند در بازسازی سوریه نقش داشته باشند. او گفت که ثبات و توسعه در سوریه ارتباط مستقیمی با ثبات در سراسر خاورمیانه دارد و افزود که ژاپن قصد دارد از این کشور حمایت کند.
1: چهارشنبه 30 سپتامبر، سران کشورهای ژاپن و مغولستان در مورد حمایت از توسعه فرودگاه بین‌المللی چنگیز خان در نزدیک پایتخت مغولستان و همکاری در زمینه انرژی توافق کردند. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن روز سه‌شنبه در دفتر نخست وزیری در توکیو با نیام اوسور اوچرال همتای مغول خود دیدار کرد. در آغاز این ملاقات تاکایچی گفت ژاپن به عنوان یک ملت صلح دوست و همچنین مهمترین همسایه سوم مغولستان به حمایت از آزادی تصمیم گیری مغولستان و تاب‌آوری آن تحت چشمانداز بروز شده ایندو پاسیفیک آزاد و باز ادامه خواهد داد. آنها توافق کردند ژاپن از طریق ارائه وام ینی برای توسعه فرودگاه بین‌المللی در نزدیکی اورانباتور کمک کند. آنها همچنین موافقت کردند با توجه به وابستگی مغولستان به روسیه برای محصولات نفتی، دو کشور به طور فعال در زمینه ذخایر نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر با یکدیگر همکاری کنند. بیمارستانی در ژاپن اولین عمل جراحی قلب با استفاده از ورقه‌های سلولی عضله قلب مشتق شده از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی را پس از تایید روش درمان توسط دولت در ماه مارس انجام داد. NHK مطلع شده است این عمل روز سه‌شنبه در بیمارستان اوساکا کیساتسو در شهر اوساکا انجام شده است. استفاده از ورقه سلولی ماهیچه قلب ریهارد پس از تایید دولت در ماه سپتامبر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفت. ورقه‌های سلولی حدود ساعت 8:30 بامداد در محفظه با دمای کنترل شده برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شدند و به بیماری حدود 50 ساله که نارسایی شدید قلبی داشت پیوند زده شدند. این عمل جراحی حدود 1 ساعت طول کشید و گفته می‌شود حال عمومی بیمار مساعد است. شرکتی که این ورقه ها را تولید کرده است قصد دارد تا سال 2033 آنها را به 75 بیمار در حدود 20 مرکز پزشکی در سراسر کشور پیوند بزند. دانشگاه توکیو خانم فوجیکاکی یوکو را به عنوان رئیس بعدی خود انتخاب کرده است. او اولین زنی است که در طول نزدیک به 150 سال از تأسیس این دانشگاه سکان ریاست را در دست می‌گیرد. فوجیکاکی 64 سال اهل توکیو است و از دانشکده هنر و علوم دانشگاه توکیو فارغ التحصیل شده است. او به عنوان معاون رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی هنر و علوم خدمت کرده است و در مطالعات علم و فناوری و همچنین علم سنجی تخصص دارد. این دانشگاه طی جلسه فوجیکاکی را از بین سه نامزد نهایی انتخاب کرد. او جانشین فوجی تروئو رئیس کنونی خواهد شد که دور ریاستش در ماه مارس سال آینده به پایان می‌رسد. این اولین بار است که از زمان تأسیس دانشگاه در سال 1877 یک زن به عنوان رئیس آن انتخاب می شود. پنجشنبه 1 اکتبر دولت ایران می گوید پاسخ آمریکا به پیشنهادش برای بازگشایی تنگ هرمز را دریافت کرده است. چشم‌انداز مذاکرات همچنان مشخص است زیرا دو طرف هنوز بر سر شرایط اختلاف نظر دارند. طرف ایرانی طرح 7 روزه را برای بازگشایی تنگ هرمز ارائه داد. مقامات آمریکا و ایران با کمک میانجی‌های قطری در حال برگزاری یک سری مذاکرات غیر مستقیم هستند. جزئیات مربوط به این پاسخ فاش نشده است. با این حال خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از یک منبع مرتبط گزارش داد این سند فرایندی را برای بازگشت دو طرف به نسخه بهبودیافته از تفاهم‌نامه ماه ژوئن از جمله گام‌های مشخص در مورد برنامه هسته ایران شرح می‌دهد.
0: طرح ژاپن برای دعوت از خارجی‌ها برای کار در زمینه‌هایی که با کمبود شدید نیروی کار مواجه است با چالشی روبرو شده است. مدارس و سایر مؤسسات ممکن است به دلیل کمبود معلمان ژاپنی در برآورده کردن الزامات زبان در برنامه جدید با مشکل مواجه شوند. انتظار می رود از آوریل سال آینده تا 420 هزار تبعه خارجی طی 2 سال پذیرفته شوند. این طرح شامل کسانی می شود که تسلط به زبان ژاپنی یا شرایط تحصیل را داشته باشند و در زمینه های ساخت و ساز، پرستاری، کشاورزی و سایر زمینه ها مشغول به کار شوند. برنامه جدید اشتغال برای توسعه مهارت جایگزین برنامه آموزش کارآموزان فنی خواهد شد که بیش از 30 سال اجرا شده است. متقاضیانی که در آموزش‌های مهارت زبانی قبول نشوند ملزم به گذراندن 100 ساعت یا بیشتر کلاس زبان قبل از شروع کار و 100 ساعت یا بیشتر در طول برنامه 3 ساله با هزینه کارفرمای خود خواهند بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که خروج نیروهای مستقر در عراق که برای مقابله با شبه نظامیان داعش در این کشور حضور داشتند به پایان رسیده است. سنتکام روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد حدود 1500 نیروی آمریکایی در پایگاه هوایی اربیل در شمال عراق مستقر بودند. دریاسالار براد کوبر یکی از فرماندهان سنتکام گفت داعش دیگر تهدیدی سیستماتیک برای امنیت ملی عراق محسوب نمی شود. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan.
2: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
3: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
2: امروز در درس 31 یاد میگیریم از کسی دعوت کنیم که کاری رو به همراه همدیگه انجام بدیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد دنیای نینجاها صحبت میکنیم.
3: میا و کایتو در خانه هاروسان مشغول صحبت هستند که مایک سرزده به اونجا میاد. مایک اهل آمریکاست و عاشق فرهنگ ژاپنه. مایک و کایتو قراره به موزه نینجا برن و مایک اومده که در این مورد با کایتو صحبت کنه.
2: بیایید گفت و شنود این درس رو بشنوید.
4: کندو نو دویوبی カイトと忍者博物館に行きます。
5: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
4: はい、みんなで一緒に行きませんか。
5: あ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
6: 残念、じゃあ二人で行こう。
2: حالا جمله به جمله جلو میریم.
3: مایک به تام و میا میگه:
4: "今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます."
2: این شنبه با کایتو به موزه نینجا میرم.
3: میا میگه:
5: "مایک سان وا، 本当に忍者が好きですね."
2: مایک سان، شما واقعا نینجا دوست دارید، نه؟
3: مایک تام و میا رو هم دعوت میکنه که با اونها بیان.
4: "های، مینا ده، 一緒に行きませんか?"
2: بله، میایید همگی با هم بریم؟
3: میا با تأسف میگه:
5: دویوبی و چطو.
2: آخ من شنبه نمیتونم.
3: تم هم میگه:
5: واتاشی مو جوگیو گا ریماس.
2: من هم شنبه کلاس دارم.
3: کایتو میگه:
6: زان نه.
2: چقدر بد.
6: جا فتاری دی کو.
2: خب پس دو نفری بریم.
3: موزه‌ای که مایک و کایتو میخوان برن در استان میه قرار داره. ایگاونو به شهر نینجاها معروفه. در این موزه میشه از خانه نینجاها بازدید کرد و شوی نینجاها رو هم تماشا کرد.
2: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
5: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
4: はい。みんなで一緒に行きませんか？
5: あ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
6: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: عبارت کلیدی امروز هست. میاید با هم بریم؟
4: 一緒に行きませんか？
2: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید دوستانتون رو به انجام کاری دعوت کنید. بریم سراغ واژه ها.
7: 一緒に
2: یعنی با هم.
7: 行きません
2: حالت منفی مؤدبانه فعل
7: 行く
2: به معنی رفتنه. با اضافه کردن کا به انتهای این جمله و تلفظ اون با آهنگ بالا رونده میتونیم از کسی دعوت کنیم. نکته امروز مربوط میشه به
7: 一緒に行きませんか؟
2: برای دعوت از کسی از انتهای فرم ماس فعل ماس رو حذف میکنیم، به جاش
7: ماسن
2: قرار میدیم و اون رو با آهنگ بالا رونده تلفظ میکنیم.
3: گوش بدید و تکرار کنید.
7: 行きませんか؟一緒に行きませんか？
2: بیایید به یک مکالمه در همین مورد گوش بدیم.
8: こんばん. 一緒にご飯を食べに行きませんか？
9: いいですね。行きましょう。
2: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
8: こんばん. 一緒にご飯を食べに行きませんか？
3: امشب میایید با هم بریم شام بخوریم؟
7: こんばん.
2: یعنی امشب.
7: 一緒に
2: یعنی با هم.
7: ご飯.
2: یعنی غذا.
7: ご飯を食べに行く.
2: یعنی برای خوردن غذا بیرون رفتن. فعل
7: 行く
2: به معنی رفتن به
7: 行きませんか؟
2: تبدیل شده تا عبارت دعوت ساخته بشه.
9: いいですね. 行きましょう.
3: خوبه بریم.
7: いいですね.
2: رو زمانی استفاده میکنیم که میخواییم با نظر طرف مقابل موافقت کنیم.
7: 行きましょう.
2: در واقع همون فعل
7: 行く
2: هست که به فرم ماشو تبدیل شده. در این مکالمه از این عبارت برای قبول دعوت استفاده شده.
3: در درس 22 یاد گرفتیم که ماشو برای دعوت کردن به کار میره. مثلا وقتی میخواییم بگیم بیایید عکس بگیریم میگیم شاشینو توریماشو. فرق بین ماسنکا و ماشو چیه؟
2: ماشو حس ترغیب طرف مقابل به قبول دعوت رو داره. اما ماسنکا یک عبارت مؤدبانه است که حالت سوالی داره و زمانی استفاده میشه که میخواییم از طرف مقابل بپرسیم آیا فرصت داره و میتونه دعوت ما رو بپذیره یا نه.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: گوهان و تبه نی ایکیمسن کا؟ ایشو نی گوهان و تبه نی ایکیمسن کا؟ کنبان 一緒にご飯を食べに行きませんか？
3: تونستید بگید؟
2: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید به دوستانتون بگید که بیاید همگی با هم کباب درست کنیم چی میگید؟ همگی با هم میشه؟
7: مین نده.
2: و کباب درست کردن میشه؟
7: باربیکیو و سر. باربیکیو و سر.
2: فرم ماست فعل
10: する
2: میشه
10: します.
2: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
11: みんなでバーベキューをしませんか?
3: تونستید بگید؟
2: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز جمله‌ایه که میا وقتی می‌خواست دعوت مایک رو رد کنه به کار برد.
5: دویوبی وا چوتو.
2: واژه‌ی
5: چوتو
2: در اصل یعنی کمی. با کشیدن هجای پایانی و ضعیف تلفظ کردن انتهای واژه به صورت
5: چوتو
2: میتونیم به مخاطب نشون بدیم که می‌خوایم حرفی رو بزنیم که مایل به گفتنش نیستیم. این عبارت معمولاً برای رد کردن پیشنهاد یا دعوت به کار میره. در واقع با گفتن
5: دویوبی وا چوتو
2: به طور غیر مستقیم میگیم که شنبه نمیتونیم بیایم.
3: این عبارت رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
12: دویوبی وا چوتو.
13: دویوبی وا چوتو.
14: دویوبی وا چوتو.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: دویوبی وا چوتو.
2: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به جمله دقت کنید که وقتی مایک میخواد بقیه رو دعوت کنه به کار میبره.
15: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
4: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: رسیدیم به بخش مایک و فرهنگ مردم ژاپن. موضوع امروز در مورد نینجاست.
2: شما میدونید که کار نینجاها چی بوده؟
3: نه راستش، مگر اصلا شغل خاصی هم داشتن؟
2: بله، در واقع کار اصلی نینجاها جمع‌آوری اطلاعات در مورد دشمنان و توطئه علیه اونها بوده. تاریخ نینجاها در حاله ای از رمز و راز فرو رفته، اما میدونیم که اونها در قرن‌های 15 و 16 میلادی در دوره جنگ‌های داخلی در ژاپن فعالیت می‌کردند. نینجاهای ایگاریو در استان میه و نینجاهای کوگاریو در استان شیگا از همه معروف‌ترند.
3: لباس نینجاها به شکلی که صورتشون رو می‌پوشونه، درسته؟
2: بله، البته نینجاها برای ورود به قلمرو دشمن اغلب خودشون رو به شکل تاجران، راهبان یا هنرمندان در حال سفر درمی‌آوردن.
3: آیا نینجاها واقعا ترفندهای خاصی هم داشتن؟
2: ترفندهایی که در مانگاها و فیلمها میبینیم اغلب واقعی نیستن. البته نینجاها ترفندهایی داشتن مثل پرتاب شوریکن یا یک صدای سرد به شکل ستاره که خیلی معروفه. اونها خیلی آروم و بی سر و صدا راه میرفتن تا کسی متوجه حضورشون نشه و با منفجر کردن بمب‌های دودزا ناپدید میشدن. اونها با علوم دارویی و هواشناسی هم آشنا بودن و گاهی در مأموریت‌هاشون از اصول روانشناسی هم استفاده می‌کردن. سپهسالاران اونها رو افرادی ماهر تلقی می‌کردن و ارزش فراوانی براشون قائل بودن. اما از بسیاری از فعالیت‌های اونها اطلاعی در دست نیست و همین رازآمیز بودن اونها هم باعث محبوبیتشون شده.
3: من هم دلم می‌خواد در مورد نینجاها بیشتر بدونم.
2: پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
3: در قسمت بعد مایک و کایتو به موزه نینجا میرن. امیدواریم در قسمت بعد هم با ما همراه باشید.